чесні люди, чесна родина. Їдуть музики, правте гостину. Най буде ватра, як буде гілля.